an tóran í skrifn or gweil ochchanis na taig McDonagon an ó skrifn se chudóran hein a skrifn se leóra an gweil ge frisin. Sio a é leis a tóran skrif se hein óran an gweilgur hór.